Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

store mængde gyldne hits afsted til dig her fra os på Amager Radio. 103,4 ved din helt egen ø-radio, og i dette program, frem til klokken slår helt, der sender vi rene oldtimer-numre.

Synthesizerne var i fokus i popmusikken i starten af 80'erne, og tyske Alphaville var nærmest specialister. Fra albumet Afternoons in Utopia 1986, Dance With Me. Samme år fra San Francisco, Hugh Anthony Gregg III, også kendt som Huey Lewis, i front for bandet The News, Hip To Be Square, fra albumet for Avril Lavigne. Det er snart her i jukeboxen, men her er nu Sir Elton John.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix lige her på Amager Radio 100.